0: 秋野さん。
1: おう、最近ショーチャンドゥの活動情報はあるか？
0: ありません。かすかな情報すらありません。静かすぎます。怪しいですね。
1: 怪しくない。これは嵐の前の静けさだ。奴らは絶対にジャンダーチを救う。
0: はい、本当に考えが浅はかでした。
1: 執行場の方はどうなっている？
0: 執行場配置完了です。海軍陸戦隊と警護隊で防衛線も組んでいます。さらに監修に紛れ我々のスパイとグーチョンシェンの者も配置しています。
1: よし、今度こそ奴らが狡猾であろうと全滅の運命は逃れられない。
0: はい。それと龍門地位を調べている時なんですが、意外な発見がありました。それに興味がおありかと。
1: お？どんな情報だ？
0: 情報では龍門地位の前の姓では龍ではなく論です。彼女の父が離れた後、名前を母の姓に変えました。彼女の父は論茶を家です。
1: 論茶を家。まあ尊論は論という名を呼んでいた気がする。
0: 思うに同一人物かと。
1: 坂田、よくやったぞ。引き続き調査しろ。必ずあの龍門地と論茶を家の情報を手に入れろ。必要ならグーチョンシェンに手伝わせよう。奴こそ上海滩の親分だからな。情報操作では都合がいい。

0: おじさま、日本へ帰りたいです。子供を産みに。
1: ダメだ。
0: なぜですか？
1: この世に出してはならないからだ。
0: どうするつもりですか？
1: ともみ、許しました。すでに新しい選択を作った。北側を忘れ、ユジュシンを忘れ、子供を忘れろ。新しい生活をしなさい。
0: いや、この子は家族です。あなたはこの子の父親を殺したんですよ。これ以上傷つけないでください。あなたは悪魔よ。

0: 小姐，小姐慌不张张的，不好了，物资被劫了！手下队不是去救张大器了吗？怎么会把物资劫走的？我也不知道啊，废物！
1: 大家閣下，今回帝国は損失をしました。私の責任です。死をもって。 詫びます。秋野君。はい。もう分かった。お前たちも精一杯頑張った。多くの者が小ちゃん隊を倒せなかった。奴らは確かに強いということ。さらに多くの助けもいる。今回の件で。 お前たちを責めない。しかし断言する。小ちゃん隊は好きにはさせない。閣下、私は大日本帝国は世界を征服する。まずは中国。上海は東地区の最大の都市だ。 中国で最も栄えている西側諸国は上海を無視できない。上海占領すれば奴らの資源も手に入り、国民政府の首都南京に大きく威嚇できる。
0: 閣下、帝国の開戦ですか？うん。帝国上層部は機は熟したと。
1: 全面的に中国と開戦をする。上海占領は大日本帝国軍隊が中国占領する重要事項だ。秋野君、はい。私は君にこの期間中上海の共産党抗日分子を全て排除してもらう。上海を占領するために障害を取り除くのだ。はい。 秋野君、はい。今回しっかり反省するのだ。同じことがあれば、その時は武士に見合った方法で天皇陛下の前で切腹だ。はい。
2: 我大器今天能够得救，仰仗着各位兄弟。 龙先生，洪队长，我大器嘴笨，你不会说什么话，全在酒里头了，我干了。龙先生、洪队长，只要有地方能用着大器的，你们尽管开口，我大器赴汤蹈火，在所不辞。
3: 杨会长，你太客气，来，坐坐。兄弟们。 我们都是中国人，国家兴亡，匹夫有责。日本人在我华夏大地犯下滔天罪行，我们只有团结起来，才不当亡国，才能把日本人赶出中国。大家说，是不是？
4: 是。
5: 说得好，那就团结起来，把日寇赶出中国。

0: おじさま。
1: ともみ、お腹の子を守りたくはないか。
0: え？
1: 答えてくれるなら承諾してあげよう。龍門氏を家に招待し食事をしようか。

0: おじさま、こんなこと一体何のため？
1: あ、お前は知らなくていい。自分のするべきことをやればいい。
0: でもおじさま、モンチーお姉さまを傷つけるのはやめて。彼女はいい人で最高の友人なのよ。それにすごく才能のある人よ。
1: そうか、彼女は優秀な人だ。しかし惜しい、中国人だ。

0: ともみさん、これは我らの任務です。どいてください。
1: いや、こんなことはダメよ。早く話して。
0: 話して。すみません。誰か、ともみさんを連れて行け。
2: はい、
1: はい。話して。
0: すみません。ともみさん。
2: 行け、行け。

0: 龍門地を連れてけ。
1: はい、
2: はい、
1: 行くぞ。
2: 行け、
1: 行くぞ。
2: 行け。
1: うん、
2: 行け
1: 行け。
3: 梦琪，梦琪，
4: 放过我！
1: 梦
3: 琪，梦琪是无辜的。
5: 无辜？谁让她是你的女人？
3: 梦琪，梦琪。

0: 王子様、なぜモンチーを捕まえるの？なぜ私を利用したの？
1: 帝国に有利であればするだけだ。
0: モンチーは何も悪くないし、ショーチャンドゥイでもないし、共産党でもない。彼女は無実よ。
1: 黙れ。
2: 免费送啦，免费送啦，扫码就能免费拿。知名微压锅厂家带着限时福利回馈活动。

0: こもみ、そういうことを言うんではない。大事をなすには女にも容赦はできない。お前は帝国のものだ。帝国のため何かするにも、命を出しても価値がある。
1: でもおじさま、彼女は私の姉なんです。
0: 単純すぎるぞ。姉妹と見てもお前のことをそう見ていない。だが今回はよくやったぞ。竜と娘の竜門地を捕まえることができた。
1: 彼らは親子なの。だから竜さんの脅迫のため竜門地を捕まえたのね。
0: 間違いない。彼女は無実だ。しかし運命がそうさせた。彼女はロンチョウイエの娘だ。
1: おじさま、お願い、竜門地を離して。
0: もう何も言うな。ありえない。
2: 老人家，没什么大碍，但是还需要多多休息一下啊。你好，
3: 小叔。
4: 哦，海洋，你来了，我家小姐。
3: 我都知道了，你先躺下。程叔，要不然你先吃点水果。
4: 我不吃啊。你说老爷和小姐都这么好的人，这咋好人就没好报呢？
3: 叔，现在麻烦你跟我说一下事情的经过，我来想办法。
4: 哦，那天啊，我和小姐

0: ユウ自身は死んでない。
1: そうだ、死んでない。
2: そんなはずは。確かに奴を殺しました。
1: 騙されたのかもしれない。
2: ありえません。
1: とにかくだ。君はトモミを見張っていろ。彼女がユウ自身に会っていたら殺せ。
2: はい。
3: 大竹閣下、失礼します。
4: まったくだ。お前は何がしたい？なぜまた疎開警察に？お前は本当に分かっているのか？今敵を多くしてはいけない。何を考えている？ユウ自身を捕まえ、一体何がしたいんだ？疎開警察には入れない。証拠がある、供述もある。疎開の総務局、官庁局、英仏独三国の理事、それらが我らに強烈な抗議を提出しているんだぞ。
3: 大竹閣下、この件は全責任を負います。
4: 責任を負う？今回の件負い切れるのか？まずはお前は隠れていろ。疎開の奴らが直接

0: 来るかもしれない。今回の件なんとか解決してやる。だが覚えておけ、毎回毎回運がいいと思うなよ。いつでも助けるわけじゃない。
1: 感謝します。
2: 秋野さん、疎開警察は本当に来るのでしょうか。
3: 今は今だ。疎開警察の手に落ちてしまったのだ。本当に厄介な奴らだ。
4: 哎，哎呀，要是跟我去的大都不是，明日我在灰色牧场的时候见他。
5: 我呢，走。
4: 好。
6: 站住！干什么的？
4: 让开！
6: 哎，来来来，不能进，不能进，不能进！
7: 秋野さん、疎開のジャン隊長が人を連れて押し入り逮捕すると言ってます。
8: 何？疎開警察が何たるぶれよ、慎め。
3: 逃げるべきだな。裏門から隠れる。お前は抑えておけ。
8: はい。行くぞ。

0: ジャンハイヤンの手には捜査状があり、止めることはできません。
1: やつはリュウモンチーとロンチャオイエを見つけたか。
0: ジャンハイヤンはロンチャオイエのところに行って見てきたはずです。しかし、ロンチャオイエは寝ていて、顔は見れていません。思うに、あの商店のやつ、失敗をしたのでここに来たのでは。
1: 疑ってないのか。
0: 違います。
1: リュウモンチーはどうだ。
0: リュウモンチーは中に入れています。ジャンハイヤンさえも行っていません。
1: ジャンハイヤンは賢いやつだ。おそらくロンチャオイエが商店内にいるのを知っている。
0: まさか、そんなこと不可能です。
1: すぐにロンチャオイエとリュウモンチーを移せ。警戒しろ。
0: はい。
1: 待つんだ坂田。ロンチャオイエとリュウモンチーは我らの手の内だ。チョーチャンドへと共産党は助けに来ないのか。

0: 機密事項ですがね。それはありえないかと。
1: 中国人を理解していないな。奴らはバカだが、情に厚く義理堅い。このことを利用して、ショーチャンドゥイと共産党を倒す。
0: 何か計画が終わりで。
1: 大竹閣下に会う。兵を動員して、ショーチャンドゥイを倒す。
2: 何？前回はジャンダーチを餌にして計画したが、結果はどうだ？戦いに敗れ、人質も奪われてしまった。今回、お前は論調家と両門地をまた使う。
3: 閣下、機会をください。失敗はありません。十分な兵が必要です。
2: 兵は動員しよう。では私に計画を話せ。

0: 何を考えているんだ。
1: 私は2日後に日本に帰ります。
0: 一つ教えよう。ユジシンは死んでいない。
1: 彼がどうなっていようと関係ありません。
0: つきまとってこなかったか。
1: いいえ。

0: 槙野さん、奴ら思惑通りです。帝国の海軍陸戦隊が奴らと戦闘中です。おそらく近いうちに奴らは全員始末されるでしょう。
1: 屈辱が晴らせたな。
2: 哥，听这枪声，是从宋家浜那边传过来的，估计红雷让他们已经开打了。
3: 咱们也动手。
2: 好。

0: バカ、バカ、お前は本当にバカ者か。はい。多くの帝国軍人を使い、ソーチアンドイ一つと戦い、戦いに敗れて収穫もない。さらに商店も襲われて人も奪われた。無能でした。死をもって詫びます。バカ。はい。まだ食材をする時ではないのだ。大日本帝国は間もなく侵略戦争を始める。中国の参戦はもうすぐ我ら大日本帝国のものだ。お前は身をもって食材をしろ。帝国のために。
1: おかげで目が覚めました。お恥ずかしいです。
0: 帝国のために尽力します。よし、私は別件がある。今日はよく覚えておけよ。
1: お気をつけて。

0: 坂田。
1: ジャンハイアンは勇猛で策もある。対処が難しい。
2: そうです。この男は常に災いのもとです。必ず始末しなければいけません。
1: どのようにしてくれようか。しかし奴は疎開の探長だ。身分にも隙がない。ウィジュシンを捕らえる時も奴にやられた。しかも非常に機敏である。奴に対処するのは慎重にするべきだ。
2: 表立っての行動をせず密かにやりましょう。そんなにすごい奴とは思えません。結局奴だって人間です。
1: そうだ、私もそう思う。だが我らは動かず、グーチョンシェンにやらせばいい。
2: グーチョンシェン。
1: うん。
2: グーチョンシェンのやつはキツネ。協力するでしょうか。

0: 宇宙神を捕まえる時は奴もいた。今抜けられずにいる。退路はない。しかし動いてもらうためには恩恵がなければな。
1: と言いますと、
0: 奴の趣味は骨董品だっただろう。少なからず持っている。この中から一つ奴に送り、ジャンハイオンを殺せと命じるんだ。

恨まないで。子供のため、私は家が欲しい。この子の幸せのために、一生私たちは一緒になれず、お互い守り合えない。あなたがいないから、来世は。では必ずあなたと許してください。

0: 日本へ帰る準備はできましたわ。
1: 本当に帰るのか。
0: はい。ここは私を傷つけた場所。もう痛くありません。
1: いなくなったら、私の周りに家族がいなくなる。よし。帰りなさい。

0: トムさん、ユジュシンは死にました。一緒に戻りましょう。トモミさんを連れてけ。
1: はい、
2: はい。
1: トモミさん、
3: トモミさん、
0: トモミさん、銃を下ろして。トモミさん、どうか銃を下ろして。
4: 坂田さん、おじさまに伝えてください。

0: すまない。ともみ。すまない。姉さん。すまない。姉さん。すまない。姉さん。すまない。すまない。
1: 卖报卖报，于探长遭不明人士枪击，死于非命。